di so anya mfa so pa afri me ho pa o ene di ya mo re ampa anya mfa so pa afri me ti ga no kra ba to kra ngehwe didi u ka wa sa si bi no a e na omu ya je afri wo nsam no a ye di tundu an ko no ye ko nana no no o for moi mini me men no ye di pro ye chese ye free national security ye see wa akwa no kra osuro en go for di nkro for sika o kra mu hwe ti tu there we can't matter don't worry